0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: I'm gonna make a change for once in my life.